0: حملوں میں بوڈو، کڑوی اور الفا کے دھڑے شامل ہیں، جن کے 10,000 سے زیادہ لڑاکوں نے خود سپردگی کی۔ سال 2023 میں اپنے آسام دورے میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ اب شمال مشرقی بھارت ملک کے بڑے معاشی مراکز میں سے ایک بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ حکومت کا یہ ہماگیر نظریہ شمال مشرقی بھارت کو ایک ہی سرحدی محاذ سے نکال کر ملک کے اہم معاشی ترقی کے انجن کے طور پر کام کر رہا ہے۔ گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔
1: کینیڈا کی خارجی امور کی وزیر انیتا آنند آج سے بھارت کا 2 دن کا دورہ کریں گی۔ اپنے دورے کے دوران کل وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ہنر مندی کی ترقی اور آنٹرپرینرشپ کے وزیر جینت چودھری سے ملاقات کریں گی۔ دلی پولیس نے سی جے پی رہنما سورو داس اور آشوتوش رانکا کو حراست میں لے لیا ہے، جو قومی راجدھانی دلی کے جنتر منتر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ دلی پولیس نے کل نامزد احتجاج کرنے کے مقام کے طور پر جنتر منتر کو فہرست سے ہٹا دیا ہے۔ احتجاج اور مظاہروں کی نئی جگہیں رام لیلا میدان، براڑی کا میدان اور مشرقی دلی میں سی بی ڈی میدان ہیں۔ ماحولیات اور جنگلات کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کے ساتھ آج نئی دلی میں 5 عوامی ای وی چارجنگ اسٹیشنوں کا آغاز کیا اور 13 نئے کنٹینیوس ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنوں کا افتتاح کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب یادو نے دلی میں آلودگی پر قابو پانے کے اقدامات کے نفاذ میں محترمہ گپتا کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی کہ حکومت نے آلودگی کے بڑے ہاٹ اسپاٹ پر 11 اقدامات پر عمل آوری کے اقدامات کیے ہیں۔ کوسٹا ریکا کے سین جوز میں بھارت کے نئے ریزیڈنٹ مشن نے کام کاج شروع کر دیا ہے۔ اس قدم سے وسطی امریکہ میں بھارت کی سفارتی پہچان کو تقویت ملے گی۔ شیفالی ورما اور شبمن گیل کو آئی سی سی کی جانب سے ستمبر 2026 کے لیے خواتین اور مردوں کے پلیئر آف دی منتھ قرار دیا گیا ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت کی یہ لگاتار کوشش رہی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ بھارت کی صلاحیتیں دوسرے ملکوں کے لیے بھی امکانات کے نئے دروازے کھولیں۔ وزیراعظم نے نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکنامی فورم سے خطاب کیا۔ بھارت نے پہلی بمسٹیک وزرائے داخلہ میٹنگ کی میزبانی کی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ بمسٹیک علاقائی یکجہتی، اقتصادی تعاون اور اجتماعی سلامتی کے اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے سال 2026-27 کے لیے بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کی ترقی کے تخمینے کو بڑھا کر 7% کر دیا ہے۔ اور کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند آج سے اپنے 2 روزہ بھارت دورے پر رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: پروگرام کی توڑتیاں تے او سندیاں پروگرام دا اگلا گیت۔